0: Moi, Amadeus Numberi tässä, hei. Radio Musa soittaa vaihtelevaa ja miellyttävää musiikkia. Terveisiä kaikille.
1: Haitarini hullu lienee aina kun...

kerran hetkeksi ja vuoden verran aallot soivat. Viljanen ja Toivo kärki kirpeellä sen kerran särki silti soi se.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Mitä yhteistä on taistovoitto ja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Morjes, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjesta. Tässä Itkosen Jarno. Kuten ehkä tiedät, laulan ammatikseni ympäri maata, kuuntelen mielelläni radiomusaa ja olen löytänyt sen tarjonnasta myös useita hyviä lauluja omaan ohjelmistooni. Radiomusalla on maan paras musiikkivalikoima.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Melissa, Melina ja Maini. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari ja laulaja laulun tekijä, muusikko sekä tuottaja Kristian Kontu. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Ami Aspelund. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radio musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Oikein mukavaa tiistaita minunkin puolestani. Studiossa on Teräväisen Pena. Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenterista tämän päivän synttärisankareita, ja heistä vanhin on muuten suomalainen oopperalaulaja Matti Tuloisella, joka täyttää tänään 95 vuotta. Sydämelliset onnittelut.

hänellekin. Amerikan näyttelijä Michael Murphy täyttää 88-vuotta ja tehnyt sivuosia tunnetussa filmissä, kuten Eronnut nainen, Manhattan sekä Murha ilman syyllisyyttä. Monty Pythonin kuviosta ja kiemuroista tuttu koomikko Michael Palin täyttää 82 vuotta. Ollut muun muassa elokuvissa Brianin elämä sekä kala nimeltä Vanda ja nykyisin toiminut myös TV-dokumenttien tekijänä ihan varttuneella iällä. 82 vuotta täyttää myös brittinäyttelijä John Rhys-Davies, joka on ollut mukana muun muassa Taru Sormusten herrasta sekä Kadonneen aarteen metsästäjät elokuvissa. Ja samaa ikäluokkaa myös ranskalainen näyttelijä Jean-Pierre Léaud. Hän on ollut mukana lukuissa François Truffaut leffoissa sekä pääosassa Kaurismäen Akin elokuvassa I Hired a Contract Killer. Black Sabbath-yhtyeen rumpali Bill Ward tänään 78 ja brittirokkari laulaja kitaristi Ian McCulloch, joka tuttu erityisesti bändistä Echo and the Bunnymen, Ian McCulloch täyttää 67. Ja yhdysvaltalainen TV-tuottaja ja käsikirjoittaja Simpsonista tuttu John Weinstein täyttää tasan 60. Nimi lausutaan muuten Weinstein ja jostakin syystä Jeffrey Epstein lausutaan jossakin piireissä. Tästä on olemassa kaksi koulukuntaa, mutta Brian Epstein oli se, mihinkä me luotamme ja lausumme tämän Josh Weinsteinin ihan samalla tavalla. No, Perhe on paras -sarjassa perheen nuorempalta tätä esitellyt Tina Yoders. Hän täyttää 53 ja tuon sarjan tähtenä hän 80-luvulla härsi Michael J. Fox. Mad Men-sarjan näyttelijä Vincent Kartheiser, jonka roolihahmo oli Pete Campbell, hän täyttää 47. Ja brittilaulaja Craig David, jonka hitti oli Seven Days sekä filmiin, hän täyttää 45. Brittiläinen laulaja komentaa Adele, lajinsa ykkösiä. Hän täyttää 38 vuotta ja oikeasti nimeltään Lori Blue Atkins. Ja listauksen nuorin on Rihannan entinen poikaystävä, Amerikan laulaja Chris Brown, joka täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, nimenomaan 5. toukokuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Siitä on 81 vuotta, kun Suomessa tapahtui eräänlainen vallankumous, oikeastaan aika isokin, nimittäin eduskunta hyväksyi siirtoväkeä, sotainvalideja, sotaleskiä ja orpoja sekä rintamamiehiä koskeneen maanhankintalain, joka lopetti käytännössä kartanoiden vallan Suomessa. 50-luvun loppupuolelle tultaessa lainoilla oli perustettu 100 000 tilaa ja rakennettu 75 000 asuinrakennusta. Lain tuloksena suomenkieliset alueet hävisivät lähes kaikki kartanoiden suurtilat. Vielä suurempi muutos oli maatalousväestön rakennemuutos. Ennen sotia maaseudulla oli ollut noin 200-250 000 mäkitupalaista, eli maatalouden kausityöläistä. Tämä väestönosa sai nyt maata ja muuttui pienviljelijöksi. Samalla tavalla integroitiin sodasta veteraaneina ja pakolaisina palaava työväestö muuhun yhteiskuntaan, ja vuosi oli 1945. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista. Karl Marx syntyi vuonna 1818. Hän julkaisi vuonna 1848 kommunistinen manifesti. Sitten kohti nykyaikaa. New Yorkin legendaarinen konserttipyhättö Carnegie Hall avasi ovensa 1891. Amerikkalainen näyttelijälegenda Tyrone Power syntyi 1913. Hän oli laulaja Romina Powerin isä. Amerikkalainen saksofonisti Ace Tuff Cannon syntyi vuonna 1934. Ja vuonna 1942 syntyi country-tähti Tammy Vynette. Hänen hittejä olivat muun muassa Stand By Your Man. Hän oli aviossa country-laulaja George Jonesin kanssa. Muusikko Pedro Hietanen syntyi vuonna 1949. Hän toimi pitkään levytuottajana muun muassa Emma Lummisen säästäjänä ja Aisa Parina ja Gommi ja Pommi -duossa. Vuonna 1962 West Side Storyn soundtrack komeli USA lista ykkösenä ja viihtyi ykkösenä usean kuukauden ajan. Ja sitten vuoteen 1984 tuolloin avioituivat New Yorkissa Pretendersin vokalisti Chrissie Hynde ja Simple Mindsin laulaja Jim Kerr. Heillä oli hevosten vetämät vaunut ja kaikki muut hienot tuossa kyseisessä tapahtumassa. Ja vuonna 1997 Pulmuset-sarjan viimeinen jakso pyöri USA:n kuvaruuduissa. Vuonna 2000 poprockin legenda Rod Stewartille tehtiin ilmeisen onnistunut kilpirauhasleikkaus. Los Angelesissa suorittu operaatio kesti noin tunnin. 5 vuotta myöhemmin laulaja tähti Justin Timberlake oli äänihuulileikkauksessa. Kyseessä oli laulajalle tyypillinen rasitusvamma ja sen korjausleikkaus. No vuotta myöhemmin, tasan 20 vuotta sitten, VR-magasinit tuhoutuivat Helsingissä tulipalossa. Ja vuotta myöhemmin esitettiin viimeinen jakso legendaarista ohjelmaa Karpolla on asia. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 5. toukokuuta.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Tässä on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun 70-vuotisen historian tunnetuimpiin kuuluva osallistuja, 73-vuotias Vicky Leandros, palaa euroviisuihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 1972 eli 54 vuoteen. Leandros nousee lavalle Wienin ensimmäisen semifinaalin alkajaisiksi ja tulkitsee ainakin biisin L'amour est bleu, eli rakkaus on sininen, jonka Kera saavutti neljännen sijan vuonna 1967. 5 vuotta myöhemmin hän voitti euroviisut biisillä Après toi.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vysa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Radiomusan viihdeuutisia. Stern-lehti on tutkinut tuhansia viimeksi kuluneina vuosina otettuja valokuvia ja etsinyt sieltä ne viihdemaailman persoonat, jotka eivät näytä ja tunnu hymyilevän koskaan. Tuolta pohjalta lehti laittoi paperille nimiä ilman sen kummempaa paremmuusjärjestystä. Kane West, Victoria Beckham, Eminem, Megan Fox, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Sean Penn ja Kristen Stewart. Spice Girlsin aikana näimme ainakin yhden kuvan, jossa Posh, Spice, Victoria jopa nauroi. Nyt puhutaan työn ulkopuolella otetuista valokuvista. Virnistäminen ei ole hymyilyä, naurusta puhumattakaan.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä jälleen tältä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Vieraanani on laulaja Marianne Saari ja laulaja, lauluntekijä, muusikko Kristian Kontu. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Te olette julkaissut hauskasti omat biisit samana päivänä. Mistä tämmöinen idea lähti?
1: Se varmaan oli semmoinen, että se tuli jotenkin itsellä vaan mieleen, kun mä tein ensin ton oman biisin joskus syksyllä. Ja rupesin sitten tekemään kuitenkin Mariannelle biisiä ja sitten tuli vaan yhtäkkiä ajatus, että nämä voisi julkaista samaan aikaan. Sehän on ihan älytön juttu.
0: Se on kiva. Hauska, niin kuin, että kun teette pariskunta, niin sitten te teette tämmöisen yhteisen brokkiksen. Mm-hmm. Kumman biisi on sävelletty ensin? Se oli Kristianin biisi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja sit sä teit Mariannelle biisin.
1: Joo.
2: Joo, sen jälkeen kun me saatiin Toni Lammiselta nämä upeat sanat, niin sitä alkoi rakentua se biisi.
1: Niin, no, mähän on nyt Toni Lammisen kanssa nyt sitten tehnyt jo muutaman biisin, eli yhteistyö sujuu hienosti.
0: Ja sähän tuotat, Kristian, myös nämä kaikki biisit.
1: Kyllä, niin se tähän on tultu.
0: Joo.
1: Vuosien varrella, kyllä.
0: No sehän on hirveän hyvä etu, kun pystyy itse tekemään periaatteessa kaiken.
1: Mm.
0: Otetaan tuohon kahvitaulle sitten tämä Mariannen biisi ensin, tämä Löytöretki tai Mariannen laulama biisi, niin minkälainen kappale tämä on ja mistä tämä kertoo?
2: Se kertoo vähän, kun menee samalle paikalle, jos on vaikka viettänyt lapsuuden. Ja just sen takia niin kun tämä upposi muunkin niin kun heti, että se veheti tuohon tarinaan mukaan ja aina herkistyn vielä, kun mä kuuntelen sitä, että jotenkin siinä niin kuin pystyy samaistumaan siihen tarinaan. Ja käy niin kuin itku herkässä välillä, niin kuin, kun rupeaa muistelemaan omaakin lapsuutta ja näitä paikkoja, missä on ollut. Niin.
0: Oliko vaikea laulaa, jos se herkisti koko ajan? Niin?
2: No ei se lauluvaiheessa silleen niin vielä, että kun rupeaa sitten kuuntelemaan sitä, kun se oli valmis, niin sitten niin kuin siihen pystyy syventyä silleen paremmin, että totta kai mä, silloin kun mä lauloin sitä, niin mä totta kai tulkitsin sitä silleen herkkyydellä ja tunteella, mutta ei siinä passaa kauheasti ruveta tunteille.
0: Että sait sen menee helposti nauhalle niin sanotusti.
2: Mm-hmm.
0: Mites Kristianilla sulla lähti tähän sitten sävellys syntymään?
1: Kyllä se oli varmaan sillä lailla, että Toni varmaan lähetti mulle taas muutamia sanotusaiheita ja yksi sitten heti tämä niin kuin iski muhun tosi paljon, että vau, että tämä on kyllä hieno tarina. Ja sitten se oli perinteinen, mitenkä mulla menee, eli akustinen kitara ja sitten vaan jotenkin rupeaa niin kuin tapahtumaan, että biisi rupeaa tulemaan.
0: Teet sä yleensä sillä lailla just, että sä teet sanoihin sävelen vai lähteekö sulla joskus melodiatkin ihan yksinään syntymään?
1: Kyllä niinkin päin siis lähtee. Eli monesti voi olla hyräilyä tai jotain ja sitten siihen sanat, mutta useimmin, jos saa sanot täältä sanat, niin sitten tehdään kyllä melkein niihin.
0: Joo, mulla on itsellä kans semmoinen tyyli, että jotenkin kun saa jokut sanat, niin ne sanat alkaa niin kuin elää sitä säveltä. Että se musiikki alkaa syntyä sen myötä.
1: Se on tietenkin eri asiasta, kun itse tekee taas sanotukset, niin sitten mä varmaan teen sitä siihen melodiaan.
0: Joo.
1: Se on sitten taas vähän erilaista.
2: Joo, ja tuossa biisistä vielä, että niin kuin yleensäkin, niin se on melkein kerralla tälleen sisään tämä laulu, että me ei kauheasti oteta mitään uusinta juttuja ennen kuin hän on kuunnellut, että jotain vaan on korjattavaa, että se melkein on aina, se, kun se tunne on se vahvin silloin, kun niin kuin ensimmäistä kertaa sitä laulaa.
0: Niin.
2: Ja se tuntuu niin hienolta ja uudelta, niin kyllä ne tulee silloin ne parhaat laulut.
0: Niin, toi on muuten totta. Ja se ei tarvitse niinku hinkata sitä moneen kertaan. Että toi on hyvä idea, että sitten vaan jos tulee joku sössö sinne, niin voin korjailee, mutta
1: nimenomaan siis mäkin niinku sillä huijaan laulajia monesti tai niinku näin, että sanon, että vedetään sitä demolaulut nyt tähän, että saadaan vähän sitten kuunneltua, että millainen tästä tulee. Mutta sitten kun mä otan niitä otteja, niitä demolauluja kuitenkin aina 4-5 raitaa, niin sittenhän mulla on jo aika paljon niitä hyviäkin ottoja siellä. Ja laulaja on koko ajan aika rento.
0: Niin kuin ei vielä niin kuin jännitä sitä, että nyt äänitetään.
1: Niin, nyt tämä on se viimeinen.
0: Joo.
1: Pakollinen.
0: Toi on hyvä kyllä. Idea.
1: Näin on.
0: Mutta hei, otetaan nyt kaffia ja kuunnellaan tähän väliin tämä Marianne Saaren laulama Löytöretki.

0: Siinä kuultiin Marianne Saaren löytöretki, jonka säveltäjä on siis Christian Kontu ja tuottaja myös. Hän on tehnyt nyt Marianne pitkästä aikaa tämmöistä poppia. Sulla on ollut, tai teillähän on ollut tämmöinen rockiprojektikin myös tuossa välillä. Mikä innosti teidät tekemään semmoista musaa?
1: No siksi, koska se on ollut sitä mun lempparimusaa, mitä mä oon aina keikoilla vetänyt jo niin kuin ihan aikojen alussa, että se on rock ollut aina mun sydämessä, siis tämmönen kaikenlainen rockmusiikki. Ja mä niin kuin tuossa aina toi tiesi, että mä haluaisin sellaista ja yksi kaunis päivä sit suostui tekemään sitä mulle. Ihan niin kuin vaikka, mä saan nyt tehdä tätä vaikka omaksi iloksi ja mun iloksi tätä. Ja sitten onneksi hän innostui tekemään sitä yksi biisi ja toisen biisi ja siitä se sitten lähti. Ja mä sain niin kuin toteuttaa tuota omaa itteeni sitten tällä mun lempparimusiikilla.
0: Niin ja mun mielestä se on aivan älyttömän hienoa musiikkia, myös se Marianne's Rocking-projektin musa. Että siitä kuulee oikein, että sä oot niin kuin omalla genrellä siinä sydämellä mukana.
1: Ja sitten jos niin kuin, kun tehdään tätä suomenkielistä, niin aina hän niin kuin, sitten niin kuin toteuttaa munkin toiveet, että millaista se voisi olla. Ja jos niin kuin nytkin kun ruvettiin tekemään taas heti uutta biisiä, niin mä en heti ollut kauhean innostunut. Niin hän ei niin kuin edes sanonut mitään silleen, että yhtäkkiä mä huomaan vaan, että hei, että nyt kuuluu sieltä huoneesta jotain ihanaa musiikkia, että sitten mä menen kattoon, niin sanotaan, no tää on nyt vähän tämmöistä näin, vähän niin kuin voisi olla vähän rockpohjaa tämmöistä niin kuin meidän näitä 80-luvun vähän tyyliä silleen, niin sitten vaan, että hei, toi kuulostaa ihanalle noi kitarat ja toi niin kuin kaikki, että teetkö sä nyt mulle sittenkin tämmöisen biisin, niin sanotaan, no voin mä nyt mä teen tämmöistä sitten, että aina kun kuuntelee mun toiveita, ettei pakota laulaa mun ikinä semmoista musaa, mitä mä niinku haluaisin.
0: No teillä hyvin toimii tämä homma.
2: Niin kyllä toimii, ehdottomasti.
0: Tuossa lopussa sitten kuunnellaankin Christianin biisi Täytyy sydäntä kuunnella, niin miten sä innostuit nyt lähteä niin kuin solistiksi myös itse?
2: No kun mähän on ollut siis solisti kaikki nämä 10 vuodet jo niin kuin bändissä ja mähän on tehnyt kyllä noita soul-biisejä siis varmaan 20 vuotta. Aina välillä. Mutta sitten aina kun mä oon saanut niinku valmiikseen ja on pitänyt julkaista, niin sitten on tullut aina joku esimerkiksi oman bändin uusi julkaisu, sinkku tai jotain. Ja oma biisi on sitten jäänyt aina laatikkoon loppujen lopuksi. Sitten ollaan taas keskitytty siihen bändin julkaisuun. Ja näin siinä on aina käynyt, mutta nyt oli niinku hyvä aika. Ja Marianne tietysti kannusti tässä aika paljon, että jos sä nyt sitten julkaisisit omalla nimelläskin yhden biisin ees. Niin, no, näin se meni.
0: Hieno homma, että nyt innostuit tähänkin, tai sait sen niin kuin prokkiksen valmiiksi asti.
2: Niin, nimenomaan.
1: Niin, kun me ollaan tehty niin kuin näitä duettoja, niin tuossa on paljon lähipiirässäkin aina, että no miksi, että mä haluaisin kuulla Christianikin enemmän, ja nyt on niin noissa, kun hänkin laulaa ihanalla äänellä.
0: Onko sulla Christian nyt jotain bändiprokkiksia, missä sä oot mukana?
2: Ei ole, tällä hetkellä ei.
0: Joo, nyt sä sit kerkesitkin keskittyä tähän
2: nimenomaan
0: omaan hommaan. Tää kappale Täytyy sydäntä kuunnella, niin tämähän on ihan kokonaan niin kuin sun tuotos, eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
0: Sävel, sanat, tuotanto.
2: Joo, näin on.
0: Mitäs kaikkia soittimia soitat? Soitatko sä tässä biisillä?
2: Jousisoittimia en siis soita. Mutta kyllä mä niin kuin syntikoita joo soitan. Ja mähän on alunperin muuten rumpali.
3: Okei.
2: Elikkä sieltä niin kuin mä lähdin pienenä poikana, että isäni oli rumpali, siitä sitten alkoi. Ja pikkuhiljaa siitä siirryin kitaraan ja sitten mukana on tullut koskettimet ja...
0: Et sä oot vähän tuollainen multi-instrumentalisti.
2: No joo, jollain tavalla joo.
0: Ja miten sä innostuit aikanaan niin kuin tekee sitten tuotantoja tietokoneella?
2: Se on jotenkin aina kiinnostanut se vaan se, että miltä musiikki kuulostaa ja miksi se kuulostaa tietynlaiselta, niin se on jotenkin, en tiedä miksi, mutta se on aina ollut jotenkin intohimo jollain tavalla joo.
0: Teillä on kotona sitten studio, missä pääsette tekemään.
2: Kyllä, joo.
0: Joo, ihana tilanne. Te voitte aina vaan tehdä biisejä ja kivaa yhdessä.
2: Mutta kyllä se oli hienoa silloin joskus 90-luvulla olla ihan oikeassa studioissakin yötä myöten aina, niin kuin niin kauan kuin jaksoin. Niin kyllä sekin oli ihan hieno tilanne. Että jotenkin tuntuu, että sitäkin on ikävä. Nykyään tehdään kuitenkin himassa aika paljon.
0: Niin on. Ja kun kaikki pystytään tekemään noilla tietokoneilla nykyään, niin olisihan se hienoa kyllä, kun oli ne studio, analogiset studiot ja hienot isot pöydät siellä ja... Niin kyllä, siinä on semmoinen oma tunnelmansa. Ja sitten oli, kun nauhalle äänitettiin, niin

0: siellä nauhoja leikattiin ja teipattiin ja liimattiin. Ja se oli jotain virheitä. Mutta ajat muuttuu ja nyt vielä sitten tulee tekoäly. Oh no.
1: Oh no.
0: Että mitä musiikin tekijöille sitten käykään. Ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin kerroppas, miten sä lähdit tekemään tätä biisiä, kun tässä on nyt sanat ja sävel molemmat sun. Niin tuliko sulla joku teksti ensin vai yhtä aikaa molemmat vai kuinka?
1: Kyllä tuli vähän niin kuin yhtä aikaa, mutta sillä oli ajatuksena kuitenkin tehdä jollain tavalla pop-musiikkia. Ja kuitenkin kitaran voittoista jollain tavalla. Ja sitten se vaan jotenkin meni siihen, että kuvitteli esimerkiksi itsensä kävelemässä kadulla ja mitä voisi käydä, mitenkä voi olla, mitenkä jollain muulla voi käydä tai jotain. Että siitä se teksti vaan sitten yhtäkkiä lähti. Että
0: Tuliko se sulla sellainen nopeasti?
1: Kyllä se varmaan se perusidea sitten tuli niin kuin aika nopeasti joo. Monesti tulee ensin kertosäe ja sitten sen jälkeen vastasäkeet.
0: Tämähän oli sulla jo niin kuin syksyllä 25 valmis vissiin tämä biisi, mutta sitten saittekin tämmöisen idean, että julkaisitte niin kuin 10.4. nämä molemmat, niin sulla on ollut aika kauan kuitenkin toi biisi siellä sitten jo odottamassakin.
1: Niin on se ollut, se oli vaan niin kuin miksausta vaille sillä lailla, että raakamiksauksia oli ja sitten tuli tämä Mariannen uusi biisi, niin sitten eka tuntui siltä, että eihän tätä nyt saakaan samaan aikaan, että en mä nyt tätä kerkeä millään miksaa, mutta loppu hyvin kaikki hyvin.
0: No niin, oikein hienoa. Eiköhän laiteta nyt soimaan sitten, että täytyy sydäntä kuunnella. Kiitos Marianne Saari ja Kristian Kontu, kun tulitte haastatteluun.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Kuunnella.
1: Terve, terve, tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen radiomusaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Entinen Yorkin herttuapari on kulkenut viimeksi kuluneena vuosina ojasta allikkoon siinä määrin, että ovat tulleet niin omien lastensa kuin Iso-Britannian hovin hylkäämiksi. Nyt on tiedossa valon pilkahdus, koska Andrewn ja Sarahin tytär, prinsessa Eugene, on raskaana ja odottaa kolmatta lastaan. Sen luulisi yhdistävän tätäkin seurakuntaa ja tuoda ainakin kutsun ristiäisiin. USA:sta kantautuu samaan aikaan tieto, että näyttelijä Cameron Diaz ja rockmuusikko Benji Madden ovat saaneet poikalapsen, jonka nimeksi mainitaan Nautas, siis Nautas Madden.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kruununprinsessa Mette-Maaritin poika Marius lakimiehineen on tehnyt uuden anomuksen Mariusin saamiseksi pois turvasäilöstä, jossa häntä on pidetty viime syksystä lähtien. Kaksi aiempaa anomusta hylättiin tiettävästi siksi, että Mariusin pelättiin karkaavan ulkomaille tai rikkovan saamiaan lähestymiskieltoja. Ilmeisesti ei uskota edes siihen, että Marius pysyisi aloillaan edes seurantalaite nilkassaan. Kolmas anomus on vetämässä.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päivää, Paavo. Ennen kuin ehit kysyä, minä vein pönkäsanomat teille sisälle. Joo, kuulepas, tämä alkaa ole jo sitä aikaa, että muuttolinnutkin alkaa löytää näillekin perukoille. No pääskysiä nyt ei ole näkynyt vuosikausiin, mutta yksi muuttolintu on tänne jo tullut. Se tuli tosi ainakin loppumatkan maata pitkin. No herkkä se herkko. Se pönähti eilen bänditreeneihin. No, se oli vielä vähän niin kuin kuunteluoppilaana, mutta lupas sitten ensi viikolla tulla soittimen kanssa. No, sitä minä en tiedä, mutta kai siellä sitten joku soittopeli on. Joo, olihan se ollut jo vähän asialla tämän bändin suhteen. Järvensaaren Teuvo oli kertonut sille bändistä, joka oli just saanut tämän uuden nimen, ja että juhannuksena For the Fans esiintyy Kylänrannassa. No herkko oli siinä joutessaan tehnyt meille julisteen. Joo, se oli jo nöösinä hyvä piirtämään. Joo, ne oli kouluvihot ja vissiin koulukirjatkin täynnä sen piirroksia. Niin ei kun purjeveneitä. No heikko oli vissiin kuullut tämän bändin nimen väärin. No kun siinä julisteessa oli puolitusinaa pakettiautoja. No nauruksahan se meni. No niin, että vieläkin on vattalihakset vähän kippeinä. No me siinä sivistettiin herkkoa, että se Vans on sitten ähvällä. No mitäpä siinä, herkko tekee uuden julisteen. Ja siinä oli paperin täyvältä tuulettimia. No suori se Asta lupas kuitenkin ottaa sitä kopioita. Niin voidaan sitten pistää ilmoituksia näköiselle. Niin minä kyllä ajattelin, että kunnantalolle ja turistiinfoon. Niin ja pönkämarkettiin ja tietysti pönkäpupiin. Ja mihin nyt vaan saadaan se laitettua. Joo, tässä alkaa keikka ihan tosissaan painamaan päälle. No nyt, eihän tässä ole enää yhtään täyttä kuukautta juhannukseen. Mutta kyllä tuo sun rumpupatteris, se pitäisi kyllä jotenkin roudata sinne treenikämpälle. Ja kyllä sinne sinutkin pitäisi jotenkin saada. No, jos ei väkisin, niin sitten pakolla. Näkemiin oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. The Fugees -yhtyeestä ja soolourastaankin tunnettu muusikko Brass on saanut USA:ssa 14 vuoden tuomion muun muassa rahanpesusta, väärän identiteetin luomisesta ja niin edelleen. Brass on kerännyt varoja presidentti Barack Obaman uudelleenvalintaa tukeneeseen kassaan vuoden 2012 vaiheilla kaikkiaan noin 120 miljoonaa dollaria, mutta syyllistynyt siinä samalla asioihin, joita USA:n lait eivät salli. Oli miten oli, Brass lakimiehineen aikoo valittaa tuomiosta.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vappu meni, mutta jo 4. toukokuuta eli maanantaina oli uusi juhlapäivä ainakin niille, jotka vannovat Star Wars-tähtien sotaelokuvien ja tarinoiden nimeen. Nimittäin kansainvälinen Star Wars-päivä. Miksi sitä vietetään 4. toukokuuta? Siksi, että noissa leffoissa on toteamus May the Force be with you, jonka joku älypää väänsi muotoon May the Fourth be with you, eli olkoon toukokuun 4. kanssanne. Toukokuuta tukee lisäksi se, että maailman ensimmäinen Star Wars-elokuva ilmestyi toukokuussa vuonna 1977. Ensi vuonna siis 50-vuotiskemut.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radiomusa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Carlos Santanan ja Santana-yhtyeen kera pitkän päivätyön tehnyt laulaja Alex Ligertwood on menehtynyt 79 vuoden ikäisenä. Hän laulaa muun muassa hiteillä Hold On ja Winning. Ligertwood vaikutti uransa aikana myös yhtyeessä The Jeff Beck Group ja Brian Auger's Oblivion Express.

Power on Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Mitä yhteistä on taistovoitto ja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.

0: come on, get dressed, put on your best, 'cause style is back in style.
1: Radio Mosan viihdeuutisia. Jo kuukausien ajan kohuttu leffauutuus Paholainen pukeutuu Pradaan kakkonen tuli suomalaisiin ja maailman tuhansiin teattereihin viikonloppuna, mutta keräsi yleisöä ainakin Suomessa odotettua vähemmän. Syyksi voidaan laittaa vaikkapa kaunis kevätsää. Prada kakkonen houkutti 123 suomalaiseen teatteriin kaikkiaan 17 100 katsojaa. Edellistä viikonloppua hallinnut Michael piti sitä jopa hieman ahtaalla, kun houkutti 110 teatteriin vain pari tuhatta katsojaa vähemmän. Molemmat leffat muodostavat kärkiparin yli 20 maassa. Michael on jopa yllättänyt, koska putosi ensi iltaviikonloppunsa lukemista alle 50%. Super Mario, Ave Maria ja Dudesonit jatkavat top 5 osiossa.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkoa.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Melissa, Melina ja Maini. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari ja laulaja laulun tekijä, muusikko sekä tuottaja Kristian Kontu. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Ami Aspelund. Muistojen virta ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radio musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Oikein mukavaa tiistaita minunkin puolestani. Meidän studiossa on Teräväisen Pena. Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenterista tämän päivän synttärisankareita, ja heistä vanhin on muuten suomalainen oopperalaulaja Matti Tuloisella, joka täyttää tänään 95 vuotta. Sydämelliset onnittelut hänellekin. Amerikan näyttelijä Michael Murphy täyttää 88 vuotta ja tehnyt sivuosia tunnetussa filmissä, kuten Eronnut nainen, Manhattan sekä Murha ilman syyllisyyttä. Monty Pythonin kuviosta ja kiemuroista tuttu koomikko Michael Palin täyttää 82 vuotta. Ollut muun muassa elokuvissa Brianin elämä sekä kala nimeltä Vanda, ja nykyisin toiminut myös TV-dokumenttien tekijänä ihan varttuneella iällä. 82 vuotta täyttää myös brittinäyttelijä John Rhys-Davies, joka on ollut mukana muun muassa Taru Sormusten herrasta sekä Kadonneen aarteen metsästäjät elokuvissa. Ja samalla ikäluokkaa myös ranskalainen näyttelijä Jean-Pierre Léaud. Hän on ollut mukana lukuissa François Truffaut leffoissa sekä pääosassa Kaurismäen Akin elokuvassa I Hired a Contract Killer. Black Sabbath-yhtyeen rumpali Bill Ward tänään 78, ja brittirokkari laulaja kitaristi Ian McCulloch, joka tuttu erityisesti bändistä Echo and the Bunnymen. Ian McCulloch täyttää 67. Ja yhdysvaltalainen TV-tuottaja ja käsikirjoittaja Simpsonista tuttu John Weinstein täyttää tasan 60. Nimi lausutaan muuten Weinstein, ja jostakin syystä Jeffrey Epstein lausutaan jossakin piireissä. Tästä on olemassa kaksi koulukuntaa, mutta Brian Epstein oli se, mihinkä me luotamme ja lausumme tämän Josh Weinsteinin ihan samalla tavalla. No, perhe on paras sarjassa. Perheen nuorempaa täyttää esittänyt Tina Yoders. Hän täyttää 53, ja tuon sarjan tähtenä hän 80-luvulla härsi Michael J. Fox. Mad Men-sarjan näyttelijä Vincent Kartheiser, jonka roolihahmo oli Pete Campbell, hän täyttää 47. Ja brittilaulaja Craig David, jonka hitteillä on Seven Days sekä filmiin, hän täyttää 45. Brittiläinen laulaja komentta Adele, lajinsa ykkösiä. Hän täyttää 38 vuotta ja oikeasti nimeltään Laurie Blue Atkins. Ja listauksen nuorin on Rihannan entinen poikaystävä, Amerikan laulaja Chris Brown, joka täyttää 37. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävä fiksu media.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Eagles-yhtye, eikä moni muukaan noin 55 vuotta sitten arvannut, mitä kaikkea voi seurata Take It Easy-biisin yhdestä värssystä, jossa mainitaan kuuluisan Route 66-väylän varrella sijaitseva Winslowin pikkukaupunki. Winslowin isiltä ja äideiltäkin meni vuosia ennen kuin he älysivät ottaa asiasta suuremman kaupallisen hyödyn. Kaupunkiin perustettiin pari The Eaglesille ja sen jäsenille omistettua muistomerkkiä ja muuta siinä toivossa, että bändin fanit tulevat niitä ihailemaan ja ostamaan joitain matkamuistoja. Siellä on nyt myös Standing on the Corner-festivaali ja valtuusto, jonka mottona on Take it easy, ota rennosti.

Ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, nimenomaan 5. toukokuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Siitä on 81 vuotta, kun Suomessa tapahtui eräänlainen vallankumous, oikeastaan aika isokin, nimittäin eduskunta hyväksyi siirtoväkeä, sotainvalideja, sotaleskiä ja orpoja sekä rintamamiehiä koskeneen maanhankintalain, joka lopetti käytännössä kartanoiden vallan Suomessa. 50-luvun loppupuolelle tultaessa lainoilla oli perustettu 100 000 tilaa ja rakennettu 75 000 asuinrakennusta. Lain tuloksena suomenkieliset alueet hävisivät lähes kaikki kartanoiden suurtilat. Vielä suurempi muutos oli maatalousväestön rakennemuutos. Ennen sotia maaseudulla oli ollut noin 200-250 000 mäkitupalaista, eli maatalouden kausityöläistä. Tämä väestönosa sai nyt maata ja muuttui pienviljelijöiksi. Samalla tavalla integroitiin sodasta veteraaneina ja pakolaisina palaava työväestö muuhun yhteiskuntaan, ja vuosi oli 1945. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista. Karl Marx syntyi vuonna 1818. Hän julkaisi vuonna 1848 kommunistinen manifesti. Sitten kohti nykyaikaa. New Yorkin legendaarinen konserttipyhättö Carnegie Hall avasi ovensa 1891. Amerikkalainen näyttelijälegenda Tyrone Power syntyi 1913. Hän oli laulaja Romina Powerin isä. Amerikkalainen saksofonisti Ace Tuff Cannon syntyi vuonna 1934. Ja vuonna 1942 syntyi country-tähti Tammy Vynette. Hänen hittejä olivat muun muassa Stand By Your Man. Hän oli aviossa country-laulaja George Jonesin kanssa. Muusikko Pedro Hietanen syntyi vuonna 1949. Hän toimi pitkään levytuottajana muun muassa Emma Nummisen säästäjänä ja Aisa Parina ja Gommi ja Pommi duossa. Vuonna 1962 West Side Storyn soundtrack komeli USA lista ykkösenä ja viihtyi ykkösenä usean kuukauden ajan. Ja sitten vuoteen 1984 tuolloin avioituivat New Yorkissa Pretendersin vokalisti Chrissy Hynde ja Simple Mindsin laulaja Jim Kerr. Heillä oli hevosten vetämät vaunit ja kaikki muut hienot tuossa kyseisessä tapahtumassa. Ja vuonna 1997 Pulmuset-sarjan viimeinen jakso pyöri USA:n kuvaruuduissa. Vuonna 2000 poprockin legenda Rod Stewartille tehtiin ilmeisen onnistunut kilpirauhasleikkaus. Tuo losissa Los Angelesissa suorittu operaatio kesti noin tunnin. 5 vuotta myöhemmin laulaja tähti Justin Timberlake oli äänihuuli leikkauksessa. Kyseessä oli laulajille tyypillinen rasitusvamma ja sen korjausleikkaus. No vuotta myöhemmin, tasan 20 vuotta sitten, VR-magasinit tuhoutuivat Helsingissä tulipalossa. Ja vuotta myöhemmin esitettiin viimeinen jakso legendaarista ohjelmaa Karpolla on asia. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 5. toukokuuta.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelijana hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina kolme iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten Amerikan Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Radiomusan viihdeuutisia. Pelimyymäläketju GameStop on tehnyt 56 miljardin dollarin tarjouksen eBay-huutokauppasivustosta. Summa hoituisi puoliksi käteisellä ja puoliksi GameStopin osakkeilla. GameStopin pomon Ryan Calvinin mukaan uudella yhtymällä olisi realistiset saumat haastaa nettikaupustelun kuninkaana tunnettu Amazon.com. Aika näyttää.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

0: Laulaja Ami Aspelund on tänä vuonna ajankohtainen muun muassa Tähdet tähdet TV-ohjelman yhtenä tähtenä. Meillä on nyt ilo ja kunnia saada hänet juttutuokioon. Ami, tervetuloa.
1: Kiitos ja moikka.
0: Sä oot laulaja, musikaalinäyttelijä ja myös Suomen Tannunen Euroviisu-edustaja, niin miten päädyit tuohon Tähdet tähdet -ohjelmaan?
1: Niin, se on aika jännittävää, miten nämä kuviot menee. Eli suoraan sanoen, mun täytyy kyllä antaa ihan kredittiä Sonja Lumpeelle, joka oli viime vuonna Tähdet tähdet -ohjelmassa mukana. Ja me tavattiin Sonjan kanssa tässä vuosi sitten ja sitten puhuttiin tästä ohjelmasta ja sitten hän tuli maininneeksi, että no mutta hän etsii nyt uusia kykyjä sinne tai uusia esiintyjiä sinne seuraavalle jaksolle ja sitten hän antoi mulle yhteystiedot ja sitten minä soitin ja sanoin, että minua kiinnostaa kyllä tämä. Aiku kiva, että soitit. Näin tämä menee.
0: Okei. Sä edustit Suomea aikoinaan Euroviisuissa Fantasia-kappaleella vuonna 1983 ja sitä ennen olit laulunut muun muassa sellaiset isot hitit kuin Waterloo ja Apinamies. Niin ovatko esimerkiksi nämä mainitut kappaleet pysyneet mukana kaiken aikaa?
1: Joo, sen verran just aina kun on, jos on Euroviisuista kyse, niin mullahan on tällaisen Euroviisupotpuri, missä on nämä kappaleet tietenkin ja kyllähän siis niin kuin Fantasia ja sitten mun tämä Mitt Ebbeltröd Omenapuuni, niin sekin on totta kai aina mukana.
0: Muistin virkistämisessä kerrotko myös kuuntelijat, että sä voitit aikoinaan Rostokin laulufestivaalit vuonna 1981 ja olit mukana Knokke Cupin laulukilpailussa vuonna 1985. Eli sä oot viihteen ammattilainen, ollut vuosien mittaan todella monessa mukana, mutta sä et ole kuitenkaan lähtenyt alituiseen keikkarumbaan eli kiertämään maakuntien saleja ja tanssipaikkoja, vaikka sellaisen olisi ollut varmaan mahdollisuus.
1: No aika varhaisessa vaiheessa mä ajattelin, että mun genre, että mä en halunnut lukkiutua mihinkään tiettyyn tyyliin. Mä halusin tehdä tätä mun uraa ihan leveällä pensselillä. Eli aika varhaisessa vaiheessa sitten todettiin tässä Kuusamonkin kanssa silloin, kun tehtiin kovasti yhteistyötä, niin että nämä ravintolashowt oli ne meidän jutut. Siihen aikaan oli isoimmissa kaupungeissa oli ravintolat, jotka pitivät tällaista ravintolashow-kulttuuria pystyssä ja mehän kierreltiin silloin maakuntia.
0: Sä olet profiloitunut monipuoliseksi show- ja konserttiesityöksi sekä myös musikaalinäyttelijäksi.
1: Joo, kyllä, joo. Aika myöhäisessä vaiheessa mä päädyin musikaaleihin, koska siitä nyt on 20 vuotta sitten, kun ensimmäisen musikaaliroolin sain tuolta Turusta, Turun ruotsalaisesta kaupunginteatterista. Niin siitä sitten eteenpäin. Sitten on ollut musikaaleja sekä kesäteattereissa että myöskin nyt viimeksi oli sitten Seinäjoen kaupunginteatterissa oli pari vuotta sitten oli tämä Niin kuin taivaassa -musikaali. Se on ollut hyvin mielenkiintoinen kokemus sekin. Kaikki nämä musikaalit, joo.
0: Radioalalla ilmestyi hiljattain Tähdet tähdet -ohjelmassa nähty ja kuultu sinun versiosi Elastisen hitistä Eteen ja ylös, niin oliko tuo kappale sulle ennestään tuttu?
1: Ei. Tämä oli ihan täysin uusi aluevaltaus minulle, tai se sanotaan nyt näin, että kun oli tämä jakso, oli genre oli hip-hop ja rap, niin mähän kuuntelin vaikka kuinka paljon näitä räppejä ja mä ajattelin, että ei mä ikinä saa näin hirveän paljon tekstiä. En mä pysty omaksumaan näin paljon tekstiä ja sillä tempolla, mutta sitten tuli tämä Elastisen kappale eteen ja ylös todella. Niin mä heti tartuin siihen, että tässä on positiivisuutta ja tässä on kuitenkin vähän musiikkiakin, että ei se ole vain räpätiräppiä, vaan siinä on ihan vähän sanomaakin. Mä ihastuin siihen sen verran, että mä päädyin sitten äänittämään tämä ja tekemään tällaisen digitaalisen äänitteen tästä. Oma versio.
0: Niin, ja parhaimmat kappaleet taipuvat monenlaisiin sovituksiin ja tulkintoihin, kuten myös laulun ammattilainen.
1: Niin, aivan, just.
0: No yksi tuon sun uran alkukauden suosikkisväimistä on vuoden 82 Euroviisukarsinossa kakkoseksi tullut ruotsinkielinen Mitt Ebbeltröd. Ja mä sain kuulla, että oot tekemässä siitä uuden version.
1: Joo, koska kaikkina näinä vuosina niin on kyselty, että eikö siitä ole suomenkielistä versiota. Ja kun ei kukaan lähettänyt mitään tekstiä mulle suomeksi, niin mä päädyin sitten tässä jo viime vuoden puolella päädyin tekemään itse. Koska mä pystyn niin kuin seuraamaan tämän Marita Lindqvistin tekstiä aika tarkkaan ja totesin, mä en ole tehnyt kyllä tekstiä mun suomeksi aikaisemminkin ja tein aika pitkään tein sitä ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin, että no niin, tässä tämä on ja nyt mä haluan vihdoinkin levyttää sen ja se tulee ulos tuossa kesäkuun alussa, kun omenapuut kukkii, eli omenapuuni.
0: Ami Aslunut, tähdet ohjelmaa on kasvattanut kiinnostusta sinun ja sun musiikki, niin millaisissa yhteyksissä sinua voidaan kuulla laulamassa alkavan kesäkauden kuluessa?
1: No, tässä nyt on, kesällä on aika paljon tällaisia yksityistilaisuuksia. Nyt vielä toukokuussa niin on tällainen Sinatra-aiheinen konsertti menossa vielä Tammisaaressa ja Porvoossa yhdessä Nickeling Nellin ja Alan Perrin kanssa. Mutta sitten syksyllä lokakuussa niin sitten meillä on tällainen viiden tähden ilta, nimittäin Marion Rungin ja Virve Rost ja Meiju Suvaksen ja Anja Niskasen kanssa tehdään tällaisen viiden tähden kiertue 15 paikkakunnassa.
0: Okei, tuo kuulostaa todella hyvältä.
1: Joo, silloin saa kiertää maata taas.
0: Niin, tässä vaiheessa on hyvä myös kysyä, että mitä muuta kuin musiikkia kuuluu nykyään sun kuvioihin?
1: Joo, tämä musiikki, kyllä mä edelleen kyllä olen aktiivinen ja olen ollut aktiivinen 53 vuotta tulee täyteen nyt, siis niinku tämä artistiura. Ja siinä mielessä tämä Tähdet-ohjelma oli mielenkiintoinen sikäli, että mä pääsin silloin back to the roots, eli silloin kun me tehtiin näitä isoja ravintolashowta 70- ja 80-luvulla, niin tuli sellainen tunne, että jes, tämä tuntuu tutulta nyt, että vihdoinkin kunnon showt pystyyn taas. Et tässä on niin kuin nämä elementit, kaikki nämä shown elementit tässä Tähdet-ohjelmassa. Senkin takia tämä oli mielenkiintoinen ja mä lähdin mukaan nimenomaan niin kuin näin vanhana showkettuna ja viihdeartistina siihen, että mä oon viihdyttäjä.
0: Okei, näin lopuksi todettakoon, että olipas mukava jutella kanssasi. Ami Aspelund, kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun päänäyttämönä tänä vuonna toimiva Wienin Staatshalle ympäristöineen joutuu kisojen alla noin 15 000 tarkastuksen kohteeksi. Kaikki potentiaaliset uhat pyritään eliminoimaan, muun muassa pommikoirien, virka- ja siviilipukuisten poliisimiesten ja droonien torjuntasysteemillä. Erikoista huolta aiheuttaa tuttuun tapaan Israelin edustusryhmä, jonka turvana on omasta takaa Israelin salainen poliisi. Israelin laulajaa ja viittä tanssijaa kuljetetaan kuin aaveita paikasta toiseen. He eivät jaa nimmareitaan tai suostu kuvauskohteiksi. Asiasta kertoi poliisipomo Dieter Chefan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette radiomusaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Radiomusan viihdeuutisia. Entinen lapsitähti, kultaisesta äänestään tunnettu 43-vuotias Leanne Rimes on joutunut perumaan koko konserttikiertueensa toistaiseksi kertomatta jääneestä syystä. Eräiden arvailujen mukaan asia ei liittyisi Rimesin ääneen, vaan levon tarpeeseen. Hän olisi rehkinyt liikaa. Toinen mahdollisuus on häntä jo aiemmin vaivanneen sairauden palaaminen. Oli miten oli, tämä kaikki osuu pahaan saumaan, koska Rimes oli saamassa uransa uuteen lentoon, kiitos muun muassa TV-sarjan 911 Nashville.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa. Jae cowboy ja

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Terve moro, hei nyt tulee aika kiva juttu. Nuojua Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari, jonka monet muistanevat Suomen pitkäikäisimmän Elvis Presley-fanklubin presidenttinä. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Kesällä 2022 ilmestyi toimittamani Muistojen Virta-tietokirja, johon kokosin suomalaisten muistoja ja valokuvia mestarista. Näitä muistoja on monipuolisesti mukana Muistojen Virta-radiosarjassa, jossa muistojen lisäksi kuullaan Virran kuolematonta musiikkia. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Muistojen virta tietokirjassani on mukana myös muutamia juhannuskeikkamuistoja. Yhden sellaisen kertaa Erkki Rantanen, joka kertoo omakohtaisesti näin. Vehmassalmen juhannusjuhlilla 1964 Olalla oli siisti, harmaa puku, kun hän saapui. Rakastuttiin Sauvosta olleen tyttöystäväni, joka myös piti Olasta kanssa tuolloin. Sain olla lavan edessä tuolloin, kun hän tempaisi sateisen illan ja hopeisen kuun. Tulkinta oli mehukas. Sateisen illan Ola veti hienosti. Olen pitänyt tuota yhtenä elämäni hienoimpana tilaisuutena. Eero, Jussi and the Boys vetivät All My Lovingin. Oli liikuttavaa, kun Olan aloittaessa yleisö seisahtui eikä tanssinut. Jos minulla olisi ollut kamera, niin olisin halunnut tallentaa sen illan.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.

Minä olen Matti Pitko ja kuuntelin autossa tullessani ainoastaan Radio Mussaa 100.5. Ajattelin kuunnella myös samaan, kun olen menossa taas kotiin Hämeenkyröön.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Pakarisen Heidi tässä, tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: radiomusa soittaa hyvää musaa myös lapsille.
1: No pikkuuraavat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota valkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: Tai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan rakennettu. Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on? En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni? Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi O-kaivet!

syöksyö. Lyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaa mun raketin.

0: Hei, mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte? Mikäs täällä pärjää? Tänne hän tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

liekehti, tähti kohtalon liekehti. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4-yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

0: Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina Radio Musa, koska Radio Musa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.
1: Mä tiedän paikan salaisen.

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Hei, tässä elokuvaohjaaja Marja Pyykkö. Radio Musa on tekijöidensä mukaan entisten nuorten radio. Tämähän on ideana erinomainen, sillä kaikkihan me ollaan entisiä nuoria. Hyvällä musalla se nuoruus myös pitenee. Kuuntele siis Radio Musaa.

0: Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.
1: Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais. Sitten

olimme pojat Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Sinne tultimme pojat Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljui niin, että pumpulit korvimme laitettiin, sillä tilitali

Aamun tulemme pojat, Loponen ja mä, tultiin kämpälle hiljaa kuin aaveet. Aamun tulemme pojat, Loponen ja mä, nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut kuntuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali, tei, niin se

jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali tili tali tei, että tili tuli lauantaina.

Morjens, näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella.

0: Bye.
1: Tässä Mako Ui. Kuuntele sinäkin Radio Mussaa. Se on loistava musiikkikanava.

0: Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskampaa Torkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.
1: Valtiopäivillä on päätetty, että jätkäkin saa laulaa. Päätös oli yksimielinen. Jätkät ovat tulevia, olevia, meneviä, iloisia ja siloisia poikia. Tämä valtiopäivillä tehty päätös koskee kaikkia laulavia jätkiä.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: No niin, tässä Stefan Hietala.
1: Ja Kaiho Hetken laulaja.
0: Ja me ollaan yhdessä Hans Lankarit -yhtye. Ja Pirkanmaalla parata on höyrymakkara ja radiomusa.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Tässä radiossa soitetaan erinomaista kotimaista musiikkia. Ja täällä on hyvä meininki, kanavaa ei kannata vaihtaa.

Morjesta, morjesta. Tässä on Jokisen Ahti. Kyllä täytyy sanoa, että mä kuuntelen radiomusaa ihan päivittäin. Minusta se on semmoinen tämänikäiselle ihmiselle, mutta myöskin kaikenikäisille ihmisille. Sieltä tulee niin monipuolista musiikkia. Siitä vain radiomusa. Ja päivittäin. Se vissiin menee ihan 24 tuntia, jos oikein tarkkaan kuuntele.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin. Mutta sitten, kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radio on päällä yötä päivää.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelu jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Kilda. Nyt on 6. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Ylermi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari sekä laulaja, lauluntekijä ja muusikko Kristian Kontu. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tabula Rasasta on kertomassa kitaristi Kemmo Silvennoinen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta musaa yötä päivää.

joutapuolisaan kotia ajaa. Mutta perinä olisi pistää viaksi, niin kun se rupesikin pärjäämään. Vaikka vieläkin se tänä räkäpäkätti saisi palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no oli virheet, vetää Tauno raastumaan. Pitäisikö olla se mennyt kesänä, kävi niin hyvää näyttelemäisuun tautuvansa. Raitilla kaaha oli edestakaisin melkein 200. Sellailla uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljänsä käynyt tervehtimässä. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Tai joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopelillä nuon kovettua päästä löi menöön? Olis se paat

muu Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Morjesta. Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

moikka täällä Lea Laven. Nyt se tulee tässä julki. Minulla on suhde radioon. Ja hyvin kiihkeä ja lämmin sellainen. Silloin kun mä herään aamulla, ensimmäiseksi Box-radio auki. Ja toiseksi kun mä lähden kotoa ja menen autoon, niin Naps-radio auki. Elikkä mä kuuntelen niin paljon radiota, mä tiedän mitä siellä soitetaan, mä tiedän tämän päivän trendit musiikin suhteen. Kysykää minulta. Moi!